porque rekuno nguva nejona shana jomede kono mseso kama mchino kona kuita makoma viri na mseso mseri 17 horas 28 minutos kuimba kama kwenga kwa Aflamingo jay prezi kutonga kwano katiswe.

Tebasco Rolango ndiro nakamula kabatirira muzi wangu kuimba kwenga kwa Antonio Magimba mpurukiri wangu ndikana Raj Msambiki. Ngova ndi jana hajo kana ndantatu josiku na mseso kama jina kona kuita makoma tatu na mseso munomwe. Tesoitore ji 37 minutos.